0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makumi meli ni matanu na meli. Amweri wane tanu na raru. Muyaka wa ikonto. Masana matanu na asheshe ni makumi meli na tanu na raru. So viravo yaka makumi matanu na asheshe. Nihiku ipiwa iye Brian Kelogwe. Ya malaye kocho yopachira uwaniwa ilapo ya vati. Ilapo sei hesa vensile mpua wanikuruna ilapo siwana ne. Inalapa omuharu so sedadi dashna sonsh. Ya chari hama kalelo ochonka wovaha uweria uvuasha ilapo sokopela. Ya malaye kocho yeyo ilapo ya hika wanyiwa. Ilapo sei hento sa vensile. Sanone iha okala alipa o kapele la mrejele. Ina yoyuanto o chonka waya ware wo wanela njiti miho na maloko. Ola kela ya mota wana we o chonka waya hiwa hiyan neru ni yele ya raya nikaliru ekochweyo eha kumvuwaniwa. So tene sa kumele vate ni mteko wala mpwe nikuru na ilapo siwana neina lapela omoharu. Lana sosedadi dajna sonshu. Yiviri haka okala alamakusa michaka. Ilapo ihe saa vensi le mkojoni, saa kwela wopopiha ilapo ikina. Nise ihene ya kunshaya, enchonkamo. Epurilakamo mekaya sorela, saa rimo. Ya atakamo makacha miho, wayale, ikapelaka ilapo yotene. Nchankara na alempwe orimo malamulo kumina sheshe ni Thomas Woodrow Wilson, muholi ailapo so mokoni wa Amerika na kwela pahi wa wala iyano. Ahole ilapo ikina, ewobo pihaka. We ehilo checho. Ya rempaya, sa locha mrechele, ntoko ilapo so tene, sa kwela ya. Ntomo eparpare, ya kwela wa wala muru, ahole ilapo seiho ikina, eniha, mweparpare ya kwela okawanya elapu. Mweaka waikonto masana matanu na sheshe ni yaka makumeli na tanu na pili. Muto kwene ministro amwahawa na koso elapo ya Fransa Aristide Spreen. Amperekela sakatare elapo ya wa Amerika Frankie Kellogg. Mupuelo wolapa ehupele ikuru. Aveka wi ehiye owane kojo. Fransa ni Estados Unidos wa Amerika. Elakane ehiye mawawo yawo owana. Ilapo sehi ya sopili. Wakula wawe sakatari Kellogg. Ona we mupuelo wo. Wate porera. Nto wapanela urianya ilapo sotene. Weri wanto mtukumanu mutoko ene ilapo ya Parish. Mweri waneta nararu. Mweaka waikonto masana matanu. Na sheshe ni yaka makumel na tanu nararu tiwi. Ya venere wapahi eaka emoha ya lakanaya. Wakalavo ilapo tanuna asheshewa mtukumano yowo. Ilapo ya Belgica, Czechoslovakia, Fransa, Alemanya, Italia, Japan, Polonia, Estados Unidos ni Gran Bretanya. Mtukumano yowo omalela ni wiwanana. Ilapo sei hasotene. Wiwanana waichaniwe Pacto Geral di Renuncia a Guerra. Okinawo Pacto Brandy Kellogg, te wiu wananela o maliha ekojo. Olelo, serenge kalai, nupwele la wiu wanana iwo, waichani we, Pacto Brandy Kellogg. So tene sere ya nihiku senenla no olelo vava. So viravo yaka makumatanu na sheshe. Orempeti Alberto Mazanga. Otowe la Belmiro Mustafa. Otapolenle Timiano de Olinda Moreira.
0: Na wiriena sereye nihiku sinina.

Nona dungo isto tieno tieno dindi una vatado mabalo tena nivruana mizi samabasa manyo moteno na iyo ntamala gabo pita sabayo nivruana mabasa abara di msambiki Zambezia uvano di muyesa kota kuleti odu mzombevina wa nikwatina chuabo Mwagada na esa provinsi yegino dhaka kwa na kumina mwadana miwani gamla gali unodana dhopadu wa dhampono ne dhalabu yomsambiki muzima na dhilabu dhokobela.

0: Ambarani yomoteni onakwania ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi ambruani la mabasa.

0: Baito na miwa na mitalesi ni kano kule mchito bad garuma na nami afuno kwa separi alime jama basa ya mbalani. Bondia na miwa.
1: Bondia, bondia.
0: Magumi.
1: Magum, pene miwa radio mulo.
0: Iyo ni kana mazio anofia diretu uko peno muluvi.
1: Kuna anofia diretu odere wa merungu.
0: Ba, ni unlogi, unambesu mno?
1: Benzitu wa raju.
0: Ah. Katunga ni, kuna unge na matanga ba, ni unambesu ubo adabuno.
1: Dabuno fune unge na matanga, mwana sabri nega, unoko akwa na yaka bili.
0: Ah. Apo ndira ne bani?
1: Nelma.
0: Nelma. Nga mzule nyunzira kini fanya mtieza bakamaka ninga mpaga nyo Nel modo lakabili.
1: Ah ya numkeza to no kumbira mulugu amva yakaza direct yakave yakano kala no doa no doa. Karima na lele ya madare ke direct vina kwa.
0: Bwana mo.
1: Baito.
0: No tamala ni sababu kosa ipadani mjomba basa na mi waoro mo fugule limi ya ombe subno. Yamba, udere ni wiyela. Ni unodha murudagania ni vina peno, chitoko kazi mala.

mama nkabe ziko zinalongaje nkabe kwa kupumukira kwansete kunendene nkukumana moto mama hii tsetsetse ona nyato ona nyato ona gondo ona gondo nongaje